Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija. Svaki dan bez tebe, tužan je za sebe, svaku noć depresija.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačani intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a, sreda je 16. dan mjeseca septembra ove 2026. godine. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu, družimo se tačno do 10.
7: Dobro jutro Emire i tebi, dobro jutro svim našim slušateljima, dobro jutro cijelom Sarajevu. Nadam se da ste se naspavali i da ste raspoloženi ovako kao mi. Ja tebe odmah moram na početku Emire da pitam, hoćemo li mi danas konačno pazariti to auto?
6: Nikad se ne zna krhko je znanje, dakle nije lako moj Andrej odrešiti kesu. Dakle, opet smo na piku, tražimo super automobil za hit. Mislim da bi se ono bilo dobro ponoviti, znaš, obećali smo slušateljima da ćemo kupiti nešto dobro da se foliramo po gradu, ali ovo ljeto situacija nije bila baš najbolja. Dakle, more, troškovi, djeca krenula u školu, znaš već kako je, tako da ostalo nešto para i bilo bi fino da mi to pametno potrošimo, ne onako da bacimo pare kroz prozor. Dobro jutro, vidjet ćemo.
8: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM, volim ovako kada dan počnemo za ove vaše porukice na broju 061 010 030. Već nekoliko dobrih predloga za mini koncert koji je na programu za 15 minuta. Ženski izvođači se izdvajaju, ali hajde da vidimo reklame.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Hit FM radio. Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Osam prošlo, idemo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Ove sedmice, dakle, smo sjajni. Niko nam nije uzeo 100 konvertibilnih maraka na našem bankomatu, a ovaj nagradni fond je već negdje na 250 konvertibilnih maraka, što znači da bi ovo nekom danas mogao biti sretan dan. Nije malo para, a pitanja nikad lakša. Brzo spremite telefone.
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Escucha el ritmo,

0: ako jedemo istu hranu, pijemo istu vodu, živimo, dakle, iste živote, dakle, sekiramo se oko istih stvari, otprilike manje više.
1: Kaže ChatGPT ovako, žene u prosjeku žive duže od muškaraca zbog kombinacije bioloških, zdravstvenih i društvenih faktora. Žene imaju 2X hromosoma što može pružiti određenu zaštitu od nekih genetskih poremećaja. U mnogim populacijama, govorimo sad dalje, muškarci češće recimo konzumiraju cigarete, pretjerano konzumiraju alkohol ili se izlažu drugim zdravstvenim rizicima za razliku od žena.
0: Dobro, i žene konzumiraju cigarete.
1: Konzumiraju, ali kaže ChatGPT, u mnogim populacijama muškarci češće, dakle, oni su češći konzumenti i alkohola i cigareta.
2: Dobro.
1: Muškarci češće stradaju od saobraćajnih nesreća, nasilja i povreda povezanih s rizičnim ponašanjem. Mislim što jest istina, muškarci više voze auta nego žene, muškarci se češće bave kriminalom nego žene, recimo, pa je onda mogućnost, naravno, da pogineš u kriminalnim aktivnostima velika.
0: Stani, stani, poziv da vidimo ovaj, ko nas zove, možda imamo bolji odgovor od ove
1: vještačke. Ja bih volio.
0: Dobro jutro, želimo u programu, ste, halo.
3: Dobro jutro.
0: Evo jedna teška tema jutros, ali za razmišljanje.
3: Upravo to, za razmišljanje.
0: Za razmišljanje. Čovjek i ne razmišlja. Evo, ja kad sam čuo ovu informaciju iz Japana, 80% žena duže živi od muškaraca u Japanu. U Bosni i Hercegovini to je 90 brat bratu. Ne može manje. Mi pazimo svoje žene bolje nego Japanci svoje.
3: 100%, 100%. Evo konkretno moj slučaj. Ako mogu.
0: Može, može.
3: Juče, eto, igram slučaja, supruga osvojila kod vas, mis parfumerija.
0: Dobro.
3: Parfum.
0: Dobro.
3: I mi smo sinoć uredno, naravno, da odjedno kupimo parfum.
0: Dobro.
3: I ona je tu u meni, ja mislim, jedno 7 godina skratila život.
0: Dobro.
3: Meni. Skratila život onim radnicama.
0: Dobro.
3: I djeci koja su nervozila. Ja mislim da su oni radnici otišli na bolovanje danas.
0: Šta se desilo?
3: Znači, toliko je ona razmišljala. To je,
0: oko jednog, pa šta izabrati, jeli?
3: Šta izabrati?
0: Aha, pa što si išao, to je greška, druže.
3: Ja mislim da je samo negdje ima taj bio. Evo ona sad sluša ovim putem, je pozdravljena, danas nam je godišnica braka.
0: Ajoj.
3: Ona, ne nam se potrasilo.
0: Dobro. Ajde, reci ti meni, šta je ona izabrala na kraju, je li...
2: I mene sad zanima.
3: Ma, vjerujte, nemam pojma, jer ona meni 14 sam i setera dala, kaj, aj vidi koji je.
0: Ali najgore, kad one nas pitaju šta ti misliš, a ono svaki isti.
3: A ja mislim, možda se zaletim kroz onaj izlog da pobijem nekako.
0: Znači,
3: upravljam s mladim djetetom u kolicima, godina i po, ja sam ogledam kad će on povući neki parfum. A on neće sigurno bort neki od 70-80 maraka. Nego odmah 350.
0: Neki od 300, 350 radlata. Pa dobro si živ, dobro si ti živ izašao iz, vidiš ti to kako je. Nama muškarci opasno ići u parfumeriji, pa to je nevjerojatno.
3: Nisam izašao, ali skratla mi je život.
0: Pa bar je li bila sretna na kraju, molim te mi reci.
3: Pa ko malo djete.
0: Pa eto, drago mi da smo vam uljepšali. Evo sad
3: sretna, ja sam 3 puta sretna.
0: Ajde sad jedno pitanje, dakle, bi li vam bilo krivo da se ona ponovo uda kad vi odete na drugi svijet? Sad je to pitanje. Šta, mislim, pazi, sve nas to čeka, dakle, ovo, to je tema koja, o kojoj mi izbjegavamo i da uopšte pomislimo na nju. Ajde, već kad smo ju otvorili, dakle, bi li vam smetalo sad, nešto, ne do Bog, i eto tako.
3: Meni iskreno bi, ali ja mislim da ona taj tip, da ona ne bi to radila.
0: Ne bi se više udavala.
3: Ne bi. Ja mislim da ne bi.
0: A bil vam bilo krivo? Ja mislim da bi se vratio s onog svijeta da je proganja kod duha.
3: Ja sam na ovom svijetu, tako da nije
0: to jedno. Vidiš kako je ovo, pazi, čovjek ima ovakvu tema koju mi izbjegavamo uopšte, ono, čim dođe misao ono u glavi, mi to od nas krenemo na drugu stvar, ono, neku glupost, samo da ne mislimo više na to.
2: Kaže, bojler mi se pokvario.
0: Ja, bojler mi, odšao kinetički na auto, ono, mijenjač nešto neće, nađeš goru temu. Ali u stvari ovako čovjek kad razmisli, boga mi, mi moramo muškarci, dakle, otvoramo, danas smo na strani muškaraca, inače smo na strani žena, ali moramo da mislimo na sebe. Znaš?
3: Moramo, ja mislim onaj da smo mi muškarci više lijeni nego pod navodni znacima smotani, da mi kao ne sebi, nešto ne bi sebi spremio. Ja kad sam gladan, ja sebi spremim da ručam.
0: Ova za može se pošteta otvoriti salame, narezati sire, uvijek ima u frižideru.
3: Pa ja neću biti gladan, ja ne moram neki rižota sebi spremiti.

0: i pašteta i kifla i...
1: Ma ja, pa smeli sve jedno, vjerujem. Ali vidim...
0: Pa upravo to.
1: Ma ovo je dan, evo danas pokrećam akciju Dan bez stresa i sikreacije. Da sam bio na tvom mjestu sinoć, ja samo zamišljam tebe, ja sam bio u sličnim situacijama, svaki dan je meni dilema.
0: A vjeruj tu po frke dijete, o starija, čujte, hoću uvijet te. Dobro. Ja u parfimeri uvijet te.
1: Dobro.
0: E sad izlaz traži, tuće mi kafić, vidi. Mora dijete uvijet
1: te. Ti si dobro prošao, druže.
0: Ali ona je na istom mjestu sa istim onim testerima. Ništa se nije desilo
1: 20 minuta. A isti, svaki miriše, Bog, da, ono, mislim, mala. Nakon trećeg ti više i ne znaš ni šta miriše.
0: Pa ne znam, ja vjerujte, ona kaj, koji je sa najbolji, šta meni, sve su isti.
1: Da ti stavi na onaj tester, onaj VD40, ja mislim da bi isto riješ.
0: Vjerujte mi.
1: Ja, ali vidi, ti si dobro prošao. Možda ti ispričam svoju priču od ljetos.
0: Ja.
1: Kad se kupači i kostimi biraju za plažu.
0: A
1: u druže,
2: koliko to traje?
1: Šta?
2: Koliko to traje?
1: Danima. Je li bolji crni ili žuti? Reku žuti. Što pa, reku žuti. Nema
2: žuti. A bolji je smeđi ipak, jel tako?
1: Ali kao, nije, kaj zeleni ima, neko, nemoj zeleni. Nemoj zeleni.
2: Ajde i plavi probaj.
1: A vidi, stoji.
0: Evo da ide otvoreni ili zatvoreni, jedno dijeli ili dvoje.
1: Vidi, ali tačno se vidi oželjeni muškarci, ovi sarajevski firfirići koji se zabavljaju, znaš, njima je sve jedno, oni uđu, još se razmašu po onom,
2: po prodavnici.
1: A mi oni nosimo kese, oni oželjeni, sa strane, šutimo, valja li dobar?
2: Valja li
1: sve dobro? Taj je bolji. A mene stid onih gača, kupači.
0: Ja, idi mi danesi drugu veličinu i sad vi
1: morate. Ja,
2: i traži.
1: A što mi znamo stajati ispred kabina, pa to je, to je, za. I kaže što kraće živi, pa eto zato.
2: Ko security.
1: Jeste. I ja stojim kraj onoga, one kabine, znaš ako su one zavise, ako nisu vrata. Ja sa obje ruke držim ovaj, dok se ona preslači.
0: Ne do Bog kakvog propuja, ali nešto.
1: Ne, daj. Ima ovih manijaka, nemaju ni ženu, nego stoje, tamo čekaju nešto. Ma kakvi su to razbojnici, majko draga. Znaš šta, druže? Dakle, dan bez stresa, dakle, danas samo ono zen mod. Kakav pa, odli, još što si parfem kupila, ljubavi, draga, patova, pa nikad ti tako mirisala nisi. Da, ti...
0: Ma stan miriše komplet.
1: Ma stan, ma naselje. Tako da. Dobro si živ. Dakle,
0: hvala vama na tom parfemu.
1: Ništa, druže, mi svaki dan nađemo nešto da uljepšamo ljudima dan. A reci mi, koja je godišnjica braka?
0: Joj. Prekidate mi nešto.
1: Samo mi reci koliko dugo si koliko ležiš.
2: Šta kaže, prekidate mi nešto.
0: Deseta, jutro će spomenula taj broj, onda je deseta.
1: Deseta, jubilana, deseta. Au, taj je najgore. Od desete pa gore. To ti je ko na autu na 180.000, svako malo nešto odi.
0: Ma ja, to je to, pa da.
1: Počne, dakle, čak se oni,
0: i poveća se ona članevna bihamka na onaj...
1: ti si onaj rizični, ja ne smijem više ni nazvati biham.
2: Reće, halo, ima i drugi.
0: Ima pika karticu ima na biham. Pa da.
1: Vjeruj mi, ja kad nazovem ga je opet ti, pa rekao, šta ću moram, druže. Druže, hvala ti velika, sretna godišnjica braka. Čuvaj ti ženu, ali čuvaj i sebe. Dakle, i sebe ti čuvaj. Nemoj da više ideš na ove rizične kupovine. Hvala ti puno. Vidiš ti, moj Andrej, dakle, ovako razmišljaju realni muškarci.
2: Pa tako je, mislim, čovjek je ispričao neke svoje životne situacije, da ne kažem anegdote koje su se dešavale u protekloj noći, odnosno u proteklom danu. Drago mi je da su na kraju izabrali parfem. Žao mi je što kaže da mu je žena skratila život za 7 godina. Nadam se da to neće biti realno.
1: Kaže nam Darko, ako žena ode prije mene, ja odmah selim na Tajland.
2: Svi nešto idu, vidiš, na Tajland ovih dana.
1: Tvoj Tajland je opasan, čuo sam i ja. Ali nije džaba poštar Stipe zbrisao maso 25.000 maraka od penzionera i zbrisao na Tajland.
2: Na Tajland.
1: I skupljaju mu sad pare da se provodi.
2: Da se provodi,
1: jo. Ima grupa.
2: O Bože dragi, pa dobro, ne sumnjam ja, mi Bosanci i Hercegovci generalno smo vrlo onako znamo biti sarkastični, humoristični.
1: Uplaćuju ljudi pare na njegov račun da se on provodi tamo po Tajlandu.
2: Pa hajde, nek imamo mi jednog Bosanca i Hercegovca na Tajlandu.

0: Tajlandu, ovaj, koji će biti najpoznatiji tajlandski, odnosno naš bosanski partijaner na Tajlandu, što da nema, da bi ja preporučio da se ide ipak u ovaj Japan.
1: Moramo kratko na reklame, pa da vidimo, ajde sad stvarno, ali dobro razmislite, zašto žene duže žive od muškaraca, pitanje svih pitanja, to ne kažemo mi, evo, od Japana pa do Bosne i Hercegovine, žene živi duže i da li bi vam smetalo da se ona ponovo uda kad više vas ne bude na ovom našem lijepom dunjaluku, eto.
0: Odlično je pitanje.
1: Pitanje je onako da napravite sebi
0: razdumat malo
1: i da malo razmislite da li bi vam smetalo ili bi se kao duh vraćali ono da je
0: proganjate.
1: Jasno, da nešto šuška.

0: se ikigai, razlog zbog kojeg ustajemo ujutro ili razlog zbog kojeg postojimo. Možda ljudi koji su u trećoj životnoj dobi, koji se žive recimo u staračkom domu ili negdje, možda im to prosto postane razlog zbog kojeg oni žive i osjećaju se na kraju krajeva i dobro i tako dalje. Ta druga osoba u koju se zaljube, u kojoj vide nešto, možda im to trebao biti taj partner, ali igrom slučaja nije bio.
1: No skontate ja sad ništa.
0: A ne, šta hoću da kažem, možda ljudi zapravo pronađu svrhu za razlog za dalje življenje, ono, za skupljanje neke dodatne energije zapravo u toj nekoj drugoj osobi.
2: Razlog, druže, svako jutro imamo razlog i dolazimo, ustajemo prije svih, dolazimo na posao prije svih i da izbjegnemo gužve i da počnemo na vrijeme i sve ostalo, razlog da ostvarimo neku egzistenciju da bi mogli da uživamo sa svojim najbližim i to je nekako taj razlog, dakle.
0: Ali ne misle tu Japanci konkretno recimo na materijalne stvari, više misle na brigu o porodici.
2: Samo služi da ti možeš da ispuniš te neke svoje želje.
0: Recimo njima je rad u vrtu, da kopkaju baštu i to je ikigai za njih. Dakle, osjećaj da imaš neku svrhu na ovom svijetu, da nisi ti eto čisto tu onako ne znaš ni šta radiš,
2: pa
0: ni što
2: se... Naša svrha je da, eto, ono...
0: Jasno je naša, ali da pitanje je da li zapravo ljudi imaju svrhu. Dosta ljudi nema, ne znaju šta
2: nema
0: je
2: smisla,
0: ono... Ja, ne traže taj neki smisao, nikako da ga nađu i onda se gube u svemu tome i onda kao on pas koji ganja svoj rep, nikako da ga uhvati, jel?
2: Na pitanje da li bi vam smetalo da žena živi duže i da suda ponovo, dosta odgovora... Kažu, uglavnom bi zamjerili. 99,9% ljudi zasmetalo bi im to ako bi nakon odlaska muškarca ona odlučila ponovo da stane na ludi kame. Ide da pazi, ide na honeymoon, ide vjenčanje, sve svadba.
0: Pa što da ne, pa vidi, ne, ja nešto razmišljam, mislim, na kraju krajeva šta mi znamo uopšte šta se desilo kad nas ne bude. To šta bi mi sad u ovom kontekstu možda nešto zamjerili ili ne bi, mislim, who cares na kraju krajeva.
2: Kaže nam slušatelj, evo slušam vas dvojicu i nasikirala ste me, dobro. Nešto me kaže žiga, žiga me nešto na leđima.
0: A pa dobro sad to žiganje, e vidi, otiđi na pregled, nemoj samo da se završi na žiganju, otiđi druže na pregled, pa pogledaj, pa možda je nešto, možda nije ništa, možda si, ne znam, ružno spavao, pa si uklještio neki živac, nemoj da se završi na tom dumanju, to je problem nas muškaraca, joj nešto me boli i to je to, pa otiđi doktoru, ne znam, nija, pitaj nekoga pametnijeg od sebe šta bi moglo biti, bilo šta, nemoj se praviti pametan.
2: Dakle, šta smo naučili danas na primjeru našeg slušatelja, da bi živjeli duže, izbjegavajte odlazak u shopping sa ženom. Dakle, to ni pod razlom. Kad kaže, hoću nešto, idi sreću, evo ti kartica, sve, samo...
0: Novac, da,
2: ja sve. Ja nemam vremena, imam nešto, imam rekreaciju. Idem u ribolov, nešto.
0: Pa dobro, vidi, ako to stvarno predstavlja veliki stres, onda ne treba se čovjek izlagati svjesno stresu. Okay,
2: ako jeste to za nas stres?
0: Pa,
2: a stvarno jeste stres. Dakle, prvo to, ti se izgubiš jednostavno, mi se ne osjećamo ugodno u tim situacijama.
0: Pa dobro, posebno još ako ima i puno ljudi, a obično ima puno ljudi u ovim shopping centrima i u tim prodavnicama, i onda ti ne znaš ni jesi li pošao ili si došao, gledaš suprugu, tražiš od nje nešto. I
2: idemo s uključenjem, želim dobro jutro slušatelju, halo.
3: Dobro jutro, mom curan, li se nastavali?
2: Uranili, Zoru prevarili smo i Zoru i sami sebe, ovo temu smo teško otvorili jutros, nikad teža nije bila. Evo.
3: Pa i žena nas biološki prevarila, jel' da?
2: Evo, dakle, od ove informacije iz Japana dođo smo mi do Sarajeva i evo čuo si, dakle, prosječan životni vijek muškaraca 70, samo 2 godine. Pazi to.
3: Imam ja teoriju ovako, vidim, prvo ženama Bog dao da su rahate poslije nas, znaš, a imaju ono žensko društvo, pa znaš, ono priče, mi ne pokazujem osjećaj. A glavno onog Mick Jaggera, on skače bolje nego nas trojica skupa. Da.
2: To dobro, vidi.
3: I onda skontam, možda je lijek u više žena nama da prestignemo njih u životnom vijeku.
2: Ja mislim da bi nam to skratilo život, a ne produžilo.
3: Ma mislim da ne bi, Mick Jagger je kralj. Znači,
2: pusti Jaggera, vidi, jedan je Jagger. Dakle, nemo, ajde mi naći Jaggera u Sarajevu. Nema Jaggera u Sarajevu, druže, ovdje.
3: Ko nam ima lode kod nam, ima enoc iz Ravko Čolš, enoga još je Kalojsan, enoga, on je mumificiran.
2: Pa dobro, ali nema drugog, evo, jedan Jagger, jedan Čola, ajde nađi trećeg.
3: Ko još ima?
2: Evo, Hari Žinović je dobra priča. Vidio se, njega žena ostavi, udate se na njegove oči. Misliš da je njemu bilo lako?
3: Ama, on je
2: udala se u Monaku.
3: Da je trebao umrijet prije, jebala, ne bi. Oni... Samo se bez

0: Idemo dalje, uključenje, želim dobro jutro. Viš kako žene jutro smudro šute, nema ih. Nema žena, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Evo žene.
0: Evo, slušate.
1: Jasmina.

0: Jasmina iz Hitne, doktorica književnica, pa mislim da sam kompetentna za razgovor.
1: A, kako niste?
2: Doktorica iz Hitne nam hitno trebaju.
0: Ajde. Ne, ovo sam, nisam odola, evo, ovaj, da prokomentaršem ovo za Japan. Prvo...

0: ti neki rijetki, ali kad god pogledate Japanca ili Japanku, a imala sam prilike ovako nekoliko puta, on svi što izgledaju, mršavi su, nisu puno visoki, nemaju grama viška, mislim, govorimo i kad dođu turisti, viđate ih isto i po gradu, jel, svi su isti. Znači, molim vas, prvo vodite računa o toj prekomjernoj težini, o toj debljini, to je izvor velikog broja bolesti.
1: Dakle,
0: onda znate, bolest ide jedno drugo, pa šećer, pa ovo, pa ono, pa i to se sve nagomila. A pritisak, šećer, srčane bolesti, ovo, ono, i tako mi u prosjeku ovdje ne dosegnemo tako velike godine. A ovo što se tiče partnera i iza braka, odnosno iza smrti pogotovo, mislim, to treba da bude jasno. Ako je, recimo, razvod u pitanju, ima dosta kod nas ljudi, razvedu se, pa bivša partnerica, pa vidite, čak i ubije ako ona nađe novog partnera. To znamo, jel tako, gledamo femicid. Znači, to je takav jedan primitivizam. Ako ste vi završili neku vezu, dakle, šta vi sad treba dalje da radite, zašto vas treba da interesuje ta osoba i šta radi, poželite joj sreću, a vi nastavite svoj život. Jer jedino možete vi nastaviti svoj život ako završite tu prethodnu fazu. Ako ostajete u njoj, nema ni od vaših života ništa.
1: A šta ćemo sa ovom drugom? Imate često prilike, o, vaše intervencije, svaki dan vi obilazite pogotovo te starije bračne parove, pa pomažete i njoj i njemu, imate li takvih iskustava u stvari da se mi jadni muškarci više sekiramo kako je ženi nego nama?
0: Da, pa ne bih baš rekla, ne bih se složila. Više žene brinu, vjerujte, da čak više zovu i hitnu pomoć, čak više zovu za svoje muževe hitnu pomoć nego sami muževi. I onda, recimo, ja dođem, pa kaj mi zvolite, pa ne znam što je zvala, ma nije, eto reci ti kad si ti zvala i tako. Hoću da kažem da žene tu mnogo osjetljivije, brižnije, one ne samo da za sebe, recimo, traže našu intervenciju, dolaze, nego one čak i za muževe više, isto da su im djeca, znači, one brinu, pa nije doktorice, on ne jede, pa što ne jede, pa ne znam, nešto ga boli, pa ne boli me i tako. Znači, hoću da kažem da su muškarci skloni tome da zatvaraju oči pred nekim problemom. Kako u životu, tako i vezano za zdravlje. Tako da, mislim da i tu je neka, šta hoću reći, nisam feministkinja, ali smatram da su žene malo otvorenije i hrabrije glede toga. Muškarci su hrabri možda ovako po noći, po mraku, ovako kad treba nešto, ali što
1: kad treba nekog
0: života,
1: pauka izbaciti iz sobe, to
0: ma ja, pauka ili nešto tako, ali vjerujte, moje cjelokupno profesionalno i životno iskustvo mi govori da su žene u većini slučajeva, dakle ne uvijek, ali u većini slučajeva mnogo otvorenije prema svim nedaćama, problema koje se dolaze i kroz životne probleme i kroz zdravstvene i porodične, oko djece i tako dalje. Znači, nekako hrabrije su, otvorenije su, spremnije su da se suoče. A kažem, nije pravilo, naravno ima i obrnuti slučajeva. Tako da, eto, možda je i tu neki mali, podatak o tome zašto inače žene malo duže žive prosječno, jel, nego muškarci. A zato što stvarno su brižnije i više vode računa i o zdravlju. Mi imamo puno više pacijenata žena nego muškaraca.
1: Doktorice, samo jedno pitanje, mislim, ima tu tako tužnih nekih priča. Mogu misliti, pogotovo bračni par preko 70-80 godina i vi dođete i morate zbrinuti jednog od partnera. I jedan ostaje, a drugi ide, dakle, kolima hitne pomoći u bolnicu. I kakve su to situacije?
0: Da vam kažem, sad ću vam ispričati, evo, recimo, dvije dosta tipične situacije. Recimo, kad imamo starije bračne parove gdje, recimo, tuže žive zajedno u dužnosti u braku, oni pokazuju

0: pokazuju mnogo veću zabrinutost, brigu, empatiju jedno prema drugom, suosjećajnost i sve to u odnosu na recimo mlađe bračne parove. Ima slučajeva kada su velika, sad ću ući u tunel pa možda me nećete čuti, ali imamo situacija kada recimo mlada bračna partnerica, to sam doživjela, nije uopšte htjela da ide sa mužem koji je dobio infarkt, koji je bio puno stariji, moram to reći, to sam ja napisala i anegdotu o tome. Dakle, on je dobio infarkt, duplo je skoro stariji od nje, neki direktor ovako, neki baš dobro stojeći muškarac.
1: Dobro.
0: I onda tenčar kaže njoj, ona je u badel mantilu, jel? Stvar se dešava iza ponoći. Kaže, gospođo, hoćete se vi spremiti, kao mi nemamo vremena, jer mi sad ono njemu braunila ovo, ono, transport. Pa kao, što ću ja ići, kao, ja se ne razumijem oko srca, ništa.
2: To je ono će da spava. Vidiš ti to, moj Andrej.
0: Nije otišla. Vjerujte, nije otišla.
2: Pa nije se ona iz ljubavi udala sigurno. Dakle, ona je...
0: Vjerujte, to je, recimo, događaj koji se desio nama. Mislim, ja znam da 100%, mislim, to radila sa te noći.
2: Pazi, nije poštena. Evo, nije poštena.
0: Ali nije, mi smo se isto iznenadili, onda sudno smo o tome pričali, kasnije smo i saznali čak i detalje, slučajno neko živi u toj zgradi i tako, ali stvarno nisu oni bili, da kažem, neki slučajni partneri te noći. Oni su bili u braku. Mm. I ona je rekao, pa šta ću ja i s vama, ja se ništa ne razumijem oko srca.
3: Iskrena bila.
2: Ona jedva čeka da on završi, da ostanu pare i
0: tako je. Dobro, sada ova, ne znam, ali tako je bilo. Dok recimo stariji bračni parovi, ja gledala sam često puta, čak i plaću, sekiraju se. I tu već manja je razlika. I žene i muškarci tu slično reaguju. Znate, čak sam gledala, ako je žena puno bolesna, sam uvijek obazljivo govorila recimo suprugu da je u pitanju teško, jer sam u infarkt koji je normalno životno opasna situacija, jel? Opasna po smrti i tako. I onda sam oprezno i suprugu govorila, pa kažem, dobro, evo vidjet ćemo, idemo u bolnicu, pa jer vidim ono već suze u očima. I to mi je uvijek bilo dirljivo kad vidim koliko brinu tako, recimo po 70, 80, 90 godina, koliko oni brinu jedno za drugo, koliko su važni jedno drugome. A ima i znam slučajeve iz života, a iz prakse, da je nakon smrti jednog partnera dosta brzo i drugi partner umro, mislim svi imaju neke bolesti ako imaju 88 godina.
2: Od tuge.
0: Pa vidite, taj stres koji se desi gubitkom partnera vjerovatno ubrza neko već postojeće oboljenje, evo da kažemo medicinski ispravno. Evo, ako neko već ima bolesno srce ili anginu pektorice, ono, znate, već probleme sa srcem, ako je on u jakom stresu, to oboljenje se prije aktivira i izazove novu komplikaciju.
2: Strašno.
0: Tako da imate razne situacije, a nakon smrti zaista je smiješno o tome uopšte govoriti, šta će biti poslije mene i tako dalje. Što kažu poslije mene, neki kažu čak i potop, ne treba biti potop, ali ako su partneri, pogotovo mlađe životne dobi, pa desi se, jel'i, saobraćajna nesreća, maligna bolest i tako dalje, da jedan partner ostane, pa naravno da taj drugi partner treba da nastavi jedan normalan život, pogotovo što ako tu ostaju i djeca, lakše je živjeti i podizati djecu u dvoje nego sam i tako dalje, znači to su čak i neka praktična pitanja.
2: Ja, ali tu muškarci ne mogu da podnesu da neko drugi odgaja njegovu dijete.
0: Ma i ja, ma kakvi, ma ne, pa lakše je uvijek u dvoje, kad muškarac i žena odgajaju, to je ne samo ovak, nego i ekonomski i tako dalje, u normalnim slučajima.
2: Ali vidite, tu nastaje jedan problem, nas su kao male plašili tim mačehama. Znaš,
3: pa i kroz crtane filmove i svašta.
2: Uvijek dođe mačeha i
3: ona je loša, jest.

0: Ja bi zabranio te djeci bajke da se čitaju. Dođe maćeha i nema.
1: Da,
0: da. Na ulicu, evo Ivica i Marica jedne da dala ih vještice tamo neka vještva, to je Bože,
1: da se razumijemo, smatram da niko ne može da voli dijete kao majka ili kao otac, jel, to bez daljnjeg. Ali može biti približno tome i da ima jedno poštovanje i jedan normalan odnos. A još ću vam reći jednu ovako istinu. Naprimjer, svaki muškarac koji voli ženu, voli njenu djecu. I dokle voli tu ženu, on će voljeti i njen djecu. I svoju djecu će voljeti. Muškarac kad prestane da voli ženu, veoma često postaje hladniji prema svojoj djeci, ako zavoli drugu ženu. I to se dešava. I mislim, nije pravilo, ali i to da znate da se dešava.
0: Da.
1: Tako da život je
0: ima svašta. Evo jučer nam je bio čovjek Andrej, žena ga ostavila, otišla u Njemačku, a njemu ostavila dvoje djece, nit zove, nit pita za tu djecu.
2: Ima svega.
0: Doktorice, još jedan put ja samo da se zahvalim vama i cijeloj ekipi hitne pomoći što radite tako jedan težak, odgovoran posao i mogu samo da zamislim čega sve se nagledate, vidite, doživite u jednom danu. Ima li nešto da vam uljepšamo dan? Evo.
1: Pa meni je dan lijep, sunčan je, izašla sam iz noćne smjene, odmarat ću i ja sam već radosna.
0: Svaka vam čast.
1: Prijatno.
0: Hvala velika, prijatno, idemo dalje. No, Andrej, onako razmišljam, malo sam se sad rastužio.
2: Pa slažem se, i ja sam se malo rastužio, ali mislim, evo, kad čovjek čuje ovako neke životne situacije s kojima se ljudi iz evo ove struke medicine susreću svakodnevno, i to je tako i u Sarajevu i u Japanu,
0: ovaj, mislim, dođe na intervenciju, infrakt, evo, popazi ovu situaciju, dakle, šta smo naučili iz ovog razgovora? Muškarci, nemojte se ženiti puno mlađim ženama, nemojte! Dobro jutro, halo!
3: Dobro jutro, čujemo se?
0: Čujemo, u programu ste, izvolite.
3: Ja sam na strani ove gospođe u Bademantilu, mislim da smo mi samo zavidni takvim situacijama. Ovaj što ga je srce opalo, dao je sve toj ženi i srce i sve. A što se tiče maćehe, sjetio sam se jednog stiha zabranjenog pušenja. Kaže, ja maćehu volim više nego staru. Toliko od mene jutros.
0: Hvala velika na javljanju, prijatno, idemo dalje. Dakle, on je na strani gospođe u Bademantilu. Evo sad čudimo da i ti nisi na strani gospođe u Bademantilu.
2: No, ne,
0: njega srce srefilo i on sad ono koje poštaću ja s njim, što me briga, ide umre.
2: Hoću biti na strani, to je vrlo, prije svega, ne empatično prema svom suprugu, ja ne bih volio da moja supruga tako da se meni, da je Bože desi, da me infarkt spuca hajde ti, dragi, pa šta bilo s tobom, mislim, to mi je nekako, pokazuje mi tu ljubav.
0: Vidi, da je taj čovjek, ja se nadam da je preživio, da je dobro.
2: Slažem se i ja se nadam.
0: Kad se vratio iz bolnice, šta misliš?
2: Šta, ne znam da li zna istinu. Ne znam da li zna.
0: I taj Bade Mantilić i sve, mama, samo srećo, hajde ti, gdje si krenula. Dobro jutro, halo.
4: Dobro jutro, kako ste?
0: Evo, nasikiran sam jutro, svjeruj mi, što pokrenuo smo ovu temu, nisam znao da je ovako teška.
4: A ništa, vratit ćemo se na ovu originalnu temu. Kako muškarci kraće žive od žena, što bi se reklo.
0: Pa evo, vidiš zašto kraće žive. Prvo, ženimo se puno mlađim ženama. Daj nam mlađu, ljepšu, zgodniju, daj nam. I onda, kad se nešto desi, kaže, pa znao sam, pa što si znao, što se ženio tako mladom ženom.
4: Slažim. Sve, evo, ja odlučio da nazovem prvi put, često piše na Viber, hajde reko, da nazovem Amare pored telefona.
0: Amare.
4: Ništa, ja mislim da muškarci, očekuje se od muškarca da stvori nešto, da napravi, da financijski dosta šute, razmišljaju o svemu i to i grize iznutra, ne dijele niskim ništa. Mislim da je to razlog što oni preminu ranije od žena.
0: Pa vidi, ima istine. Dakle, mi smo čvrsti, znaš, nas odgajaju da budemo muškarci,
2: ne plaču,
0: ne smiješ pokazivati emocije, radi, šuti, trpi i šta ti Bog da.
4: A žena da trši, što bi se rekao.
0: Da, one nas vodaju ko kućne ljubimce po ovim šopinzima. Čuo si malo prije

0: priča oko parfema, dakle čovjek 7 godina
1: života. Jučer sam slušao, zvao sam, onaj, vjerujte meni, žena, znači, komplet sto parfema ima. Ja samo dajem pare za to.
0: Ja sam neki dan računao, znaš, ima ovaj, u kuponici, ima ovaj, polica.
2: Dobro, za parfeme, jel?
0: Za parfeme, za kreme, za ove kupke, za, ma nema šta nema. I ti ja nešto počnem onako dosadno mi pa brojim, ono, 5, 10, 20, 80, 90, pa... 2.500 maraka na polici.
2: Pa tako je.
0: I to odoka onako.
1: Da ljuti se kad broji.
0: I pogledam šta, šta je moje, znaš. Šta je moje? Jesi našao pjenu za brijanje? Ma nemam ja ovaj pjenu za brijanje, imam dezodorans, imam ovaj onaj litarski ovaj
2: za tuširanje šampon gel.
0: Od koprive. Jedan od koprive, a jedan od kamilice.
2: I to je to, jo.
0: To je malo skuplji, 4,95. Akcija bila.
1: Evo recimo za muškarce savjet, samo zdrav život, bogane, znači ako smo već genetski predodređen da odijemo ranije, evo ja recimo od svoje 18. godine samo treniram, kaže žena da sam bolestan, nek sam, ali tu me
0: treniraj, druže, to ti je dobro, pusti što
1: imam
0: žena kaže.
1: 36 godina, sad ti izgleda mlađe sigurno nego neki u 20. godini.
0: A kako ona izgleda?
1: Oko avion.
2: Svaka čast.
0: A reci mi ovaj...
1: Zato se moram potruditi.
0: A da reci mi samo koliko je supruga mlađa od vas?
1: A starija je 2 godine.
0: Starija? Pa vidi, ja sam sad evo naružio muškarca što se žene ovaj,
2: tako, puno mlađim.
0: Tako je, dakle, oženi stariju. Pa ja, draže, pa tu smo negdje, onda smo negdje, li la.
2: Da me pogrešno ne shvati, Tamara, ali mislim, vi imate veće šanse da ovaj, živite duže.
0: A samo malo, jesu li vam roditelji, pogotovo majka, znaš kakve su majke i sinovi, je li vam zamjerala to kad ste doveli i rekla, pa da, dobro, imao je Amar i mlađih cura, je li bilo neki provokacija, ono, ili vas pitala ono, jesi mogao naći mlađu, a ne stariju?
1: Ma nije.
0: Ništa
1: dobro,
0: nije.
1: Mislim, 2 godine, to je ništa, ono, već, 7+, to je već, razlika.
0: Pa ima ljudi po 20 nađe stariju.
2: Evo sad reče doktorica, duplo mlađa od tog čovjeka, neke njoj 30, dakle njemu je 60, taj biznismen.
0: Biznismen.
1: Pa dobro, takvi su standardi, mislim, ono, uvijek se za muškarca pohvali kad uzme mlađu ženu, a kad žena uzme starijeg, onda je ona svakakva.
0: Pa vidi ti kad, pa ti auto kad kupiš, ne znam, evo auto, onaj, 2018, u šta si 2018, to auto je sad skoro 10 godina, to neš moći prodati nikome, odmah i prijatelji i rodbine, svi ti počnu ovaj, auto,
2: zlocat,
0: auto, jest, auto, je. Lim, kutija, limenka.
2: Tako je, i neki motor.
0: A kamo li žena? Vidi, poenta, da mi je nekako da pametno zaključim ovu priču, da se niko ne uvrijedi, ali stvarno treba biti realan. Ono, život je takav kakav jeste, svi mi i starimo i ulazimo u neke godine i ozbiljnije. Evo, čovjek je posvetio se trenizima, izgleda dobro i to je dobro. Ovaj, treba više cijeniti i poštovati sebe. Eto, nekako to mi se čini.
1: Treba,
0: dakle,
1: se voliti, treba se voliti.
0: Sebe, dakle, ali samo, to je ta...
1: Sebi.
0: Sebe voliti, upravo se, dakle, i svoje tijelo, i čuvati ga, i održavati ga, i paziti na ishranu. Evo ovo što je pacio, oni jedu samo onu rižu, druže, nema ništa masna, pa, nema ništa.
2: Oni jedu do 80% dok su siti. Dakle, kad osjete da su otprilike na 80%, oni prestaju jesti. To je ključ, zato su svi mršavi. Zato su svi zgodni suštinski Japanci i Japanke.
1: Pa ne treba ni u čemu pretjerivati.
2: Tako je, tako je.
1: Može se i normalno jest ako čovjek često trenira, ja ne kažem bilo koji sport, samo da je čovjek pokrijet. Ne mora se pretjerivati, nosa sa sobom neke zjelice, riže i biti bolestan do te mjere, ali jednostavno biti pokrijetu, troši kalorije, tu je tu. Ništa više.
0: Amare, hvala ti, druže.
1: Eto, zadržavam, drago mi je što sam se javio prvi put.
0: E, prvi put je najteže.
2: Inama dakle, je drago.
0: Sad si probio led, očekujemo te. Ono, pazi, drago mi je da imaš tako ovaj, super ono, zrnalo razmišljanja i da si realan. I prema sebi i prema drugima. Dakle, to je to, znam šta jesam, ko jesam, treniram, vrijedim i čuvam sebe. Svaka čast, majstore, tako treba.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatno, Amare, idemo dalje. Dakle, šta zaključujem?
2: Evo, pa ja bih volio, s obzirom da je Amar najčešće ime u Bosni i Hercegovini, ovaj, volio bi da svi Amari u Bosni i Hercegovini budu kao ovaj naš Amar, da vole sebe, da treniraju. Ne morate vi trenirati, ići u teretanu ili ne znam, pod koš. Hodajte, trčite. Samo.

0: često. To ne košta ništa.
1: Bilo što, samo da. I izbjegavajte masnu hranu. Stres i kreacija, najgori
0: i ove poruke, najgori. Cigarete, alkohol, naravno je to, da ne pričamo o drogama i tako dalje. Nemojte piti 100.000 kafa dnevno, i to nije dobro.
1: Sad nastavi ono, pite 2 litra vode svaki dan.
0: Ako life coach.
1: Sam Kamila.

0: Evo ovih provokatora. Voli ove sarajevske mangupe, kaže, ima negdje broj od te u bademantilu.
1: On bi broj
0: odmah, znači, riješio sve probleme i stambeno i ljubavno i ima ovi koji samo čekaju da se ubave.
1: Da se udaju.
0: Jeste, ima takvih muškaraca. O njima ćemo sutra. Imamo nekoliko sjajnih priča, poštovani slušatelji, pronašli smo.
1: U muškim udavačama.
0: Vidi, oni se počitav, oni ne radi ništa.
1: Tako je.
0: Oni rade ove...
1: Lezi hljebu da te jede.
0: Uglavnom, administracija.
1: Tako je. Ili ništa, baš ništa, ništa. Imaju neke pare, svi se pitaju dakle im para, zapravo žena im daje.
0: I oni se spremaju, oni dakle tačno biraju metu.
1: Pa naravno, tako, planira ženu, se strateški.
0: Uspješnu koja ima para i on gleda ne da se oženi, on gleda da se uda.
1: Da se i uvali.
0: Da se uvali.
1: Aha.
0: I da živi na njenoj grbači.
1: Tako je. Još ako je ona ono nešto, baš ima puno para iz nekih razloga, nebitno kojih, onda je to pun pogodak. Posebno recimo ako to nisu suštinski ni njene pare na način da ih je ona zaradila, nego ih je naslijedila recimo ili nešto tako. Ima dosta po Sarajevu tih.
0: Evo, kaže nam Emir, što muškarci kraće živimo, ustajemo dakle upet ujutro, odemo na posao, a one ustaju u 8, dakle spavaju duže 3 sata.
1: Pa ne znam da li spavaju duže 3 sata, sad zavisi, to vjerovatno su individualni slučajevi u pitanju, morali bi sad neku ozbiljnu statistiku, neku analizu zapravo ozbiljniju da dođemo do neke statistike ko to duže spava i to, ja mislim da žene suštinski ranije ustaju.
0: Ne znam, dakle, doktorica me je malo rastužila, cijela ta priča, znači ono, pazi, stvarno, to su neke životne priče, teške, ono, mi samo, pogotovo kad smo u ovim našim godinama, pa je to sve još, onako, u top snazi smo, u top formi.
1: Pa ja, okej, okay, full cool, ali mislim, ono...
0: Ali, kad noko čovjek pogleda realno šta ga čeka u životu, ne treba se ništa sekirati.
1: A vrijeme brzo prolazi, što je najgore, mislim, ti ono, okreneš se, prođe dan.
0: E, pa Andrej, okrećemo novi list. Od danas idemo zdrav život. Zdrav život, samo pozitiva i više neće mene niko ne sekirati.
1: Apsolutno se slažem.
0: Prvi pa vidi, ti, pa onda da svi
1: da... Pa vidi, ti si, mislim, dobro si krenuo, ti ja znam da svaku noć šetaš, hodaš i to je jako zdrava, pozitivna životna navika i kamo sreće kad bi svi malo više se prošetali umjesto provozali s autima, bili bi puno zdraviji.
0: Tema za razmišljanje, evo, dakle, ne morate ni zvati ni pisati, nego samo odvojite 5 minuta samo za sebe i pomislite kad ste zadnji put uradili nešto
1: isključivo za sebe.
0: Isključivo za sebe, zato što je to vaša želja, zato što je to, eto, nešto što
1: vama bi bitno.
0: Ja, eto, nešto, bilo šta. Ako ima nešto, a mislim da neće biti ništa.
1: Ja uvijek čovjek nešto razmišlja, evo ja sad onako na brzaka, razmišljaš o djetetu, razmišljaš o ženi, razmišljaš o mami, razmišljaš o prijatelju, razmišljaš ne znam o nekome, a ti si sam sebi ono nekako uvijek na nekom zadnjem mjestu.
0: A jesmo danas smo posebno inspirisani.
1: A dobra je tema, životna je suštinski, pa onda... Svako ima neko razmišljanje.
0: Ima neki poruka, dakle, koje ne možemo čitati, ima ovih koji se zezaju. Ako bi se, kaže, žena udala, ono, vratio bi se s onog svijeta da je proganjam.
1: Pa mislim, to je suludo. Mislim.
0: Bio bi Kasper.
1: Pa dobro, to je, nadam se, šala. Mislim, suludo je uopšte razmišljati da šta bi ti uradio i da li bi bio ljut ako bi se žena udala kad tebe ne bude. Pazi, kad tebe ne bude. Kaže, who cares više za
0: pokvario
1: tebe?
0: Pokvario bi joj svadbu.
1: A kako?
0: Ajoj, kratko reklame pa se vraćamo brzo nazad.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

A, za šaku ljubavi, ali, kaže Oliver Dragojević, bez tebe jedna od draženih pjesama sa brojem 061 010 030. Ne znam, evo pola sata još imamo pred nama, moj Andrej, nešto razmišljam.

0: Umro Oliver, ostala žena. Umro Đorđe Balašević,
1: ostala žena.
0: Ostala Olivera. Umro Dina Dvornik, ostala Daniela.
1: Pa uvijek ostane jedna.
0: Vidi, ovo čitam na poruku sa brojem 061 010 030. Se nazvao čovjek slušatelj ženu da pita ovo pitanje, bil se udala poslije
1: njegove smrti, je li to? I šta kaže žena?
0: Da nije normalan.
1: Pa dobro, vidi, mislim, ni iz čega se rodila ova tema o kojoj jutro se razgovaramo, ali stvarno je poučitno razgovarati. Mislim da bi bilo lijepo da zapravo malo porazgovaramo sa svojim partnerima ovakvim temama koji se generalno izbjegavaju.
0: Ne da se izbjegavaju, nego se ne smiješ ni pomisliti.
1: Pa to,
0: kamo li da pitaš.
1: Sve su to neke kao tabu teme, ali mislim, ko je rekao da su tabu teme, mi sami?
0: Veliki broj djevojaka neudatih koje su prešle 30-40 godina nam se javilo sa temom stvarno gdje u Sarajevu naći ono pristojnog, finog momka.
1: Pa ja sad više ne znam ni šta je pristojan i fin momak, mislim ono...
0: Pa zna se šta je pristojan. Pristojan je da nije...
1: Ma ja, ne možeš ti danas, ne možeš ti garantovat ni za koga. Ne možeš, ono, možeš za sebe garantovat. Ne možeš garantovat za svoju sestru, brata, kamoli za ne znam nekoga. Ne možeš za ženu svoju garantovat.
0: Da, savjet, samo izbjegavajte muške kompleksaše. To su najgori muškarci, ono, iskompleksirani.
1: Pa jest.
0: Ja, vidi me.
1: Jeste, i to neko lažno samopouzdanje koje on ima suštinski, koje je sam sebi napuhao od tog ja, pa ja, onda mislim tu, onda dođeš u probleme vrlo.
0: Ja, pa moj auto.
1: Bila je ona reklama, hajmo sad malo o mom autu, ja.
0: Okay, vidi felge, vidi felge što sam stavio, kaže. Dajte neki podnevni program kao što je ovaj jutarnji, kaže nam slušatelj Admir.
1: U smislu da ga oživimo, jel, kao da... No,
0: vidi,
1: da.
0: Morali bi naći još neku dvojicu, ali nema dvojice u Sarajevu.
1: Teška situacija.
0: Ne, teška je situacija. A stvarno je teška situacija. Dakle, mi smo imali nekoliko proba, dakle, da se pojačamo, nešto slično da napravimo kao ujutro, odnosno popodne. Međutim, bolje da ne pričam. bolje da ne otvaram tu temu.
1: Posebno sa mlađim ljudima, jel?
0: Mi smo imali jedan super prijedlog za ove neudate Sarajke. Dakle, ako hoćete da nađete tog pristojnog, finog muškarca, dakle, mi smo ono kao malo kroz šalu, a u stvari to je vrlo ozbiljna priča. Da se oni ne mogu naći na Ferhadiji, ne mogu se naći po ovim tržnim centrima, ono nešto foru.
1: Da, vidim, mislim, suštinski mogu, ali ne možeš ti sad zaustavljati svakog drugog čovjeka, ono, jesu slobodan.
0: Ali u prodavnicama ovih alata...
1: Da, tu imaš mogućnosti.
0: Tu ima, dakle, znaš šta je, tamo ovi ne gledaju, on njega ne interesuje žensko.
1: Tako je on došao po šaraf.
0: On došao
1: po ventil.
0: Po ventil, curi bojler.
1: Tako je, mora brzo to da završi.
0: Jeste, i on nema vremena da,
1: da se sad udvara.
0: Tako je. Mijenjamo ritam, mladiću, moj problem je tvoja grupa za još jedna od traženih pjesama. Ne znam, drage moje dame, a mislim ipak ja vjerujem u sudbinu da je sve to određeno i da vas taj vaš
1: princ negdje čeka.
0: Ma kakav princ, nema više prince, ja druže, ako nađeš nekog normalnog, ono, reci, hvala.
1: Ima sede nap u pjesmi, kaže, nema više prinčeva, a i bijelih konja sve manje, pa tako je dođe.
0: Konja ima. Prinčeva nema. Jeste, ovo je jedna, kaže, ja sam išla u obi, slušala nas.
1: Aha.
0: I kaže, nema.
1: Nema,
0: sve
1: pa
0: nešto
1: žure.
0: Staro, zapušteno, kaže, u onim odijelima, kaže, ni blizu pravog muškarca.
1: Aha, dobro, sad vidiš, to ima istine tu, sad, do duše majstori znaju biti, nemojte me pogrešno shvatiti, ali ono prljavi, znaš, prašina, nešto posebno.
0: Pa šta ima u tome, to je pošten posao, šta?
1: Ma ne, sve okej, okay. Sada ti dođeš kao, fino si se sredila, obukla to, i sad ti u peniju tražiš neki šaraf profila tog i tog, nema nigdje tog šarafa, kad majstor taj, on sam nekako, ono...
0: Druže moj, vidi ovo, ti danas, evo, onako nešto razmišljam, žena koja se uda za dobrog keramičara, ljeto je u hotelima sa 5 plus zvjezdica, all inclusive, a ova što se uda za nekog ovog, šta ja znam...
1: Službenika u općini.
0: Što prodaje osiguranje, što znam, ono, mora da ide u Makarskoj iznad magistrale 800 metara u neku sobu sa zajedničkim kupatilom.
1: Pa vidi sad, mislim, ne može se ni svako udati, odnosno ženit za, ne znam, ni ja, ni

0: keramičara, ni bankara, ne znam neke sada ove IT stručnjake koji IT, zarađuju puno para.
1: A ovi IT-evci ni žene ne interesuju.
0: Pa uglavnom si u pravu, to su neki muškarci ili žene. Ima i dosta žena koje se bave IT-em, koji su sami, samci, vole da budu sami, to im je nešto fazon da budu sami, tipkaju po kompjuteru, laptopu.
1: Ima laptop od 20.000 i njega ništa ne interesuje. On se virtualno zaljubi i odljubi, on se zabavlja sa nekim, on napravi sebi, on sebi isprogramira ženu savršenu u tom nekom virtualnom svijetu.
0: Pa možeš ti to danas suštinski sve, mislim kakvih sve postoji robota i lutaka na svijetu, razno razni sa razno raznim funkcijama. Ja vjerujem da će biti uskoro i vijest da se neko oženio, udao za nekog robota. Robot ženu, robot muškarca.
1: Pa ima, bilo je to.
0: Bilo je, pa eto, vidiš, nisam upratio, ali ono, mislim, to je neka budućnost. Ono, ljudi su prije se vjenčali za životinje, bilo je takvih situacija, a evo sad ide, kako ide civilizacija, tako idemo i mi.
1: A ne, stvarno, evo dobro pitanje. Dakle, gdje pa vidim, ja mislim da se mora to vratiti na ono prijašnje, ono, mi se to zove,
0: na fabričke postavke.
1: Ne, ne, ne, provodađija, jeli?
0: Aha, da ima nekoga.
1: Kao, imaš ti nekoga za nekoga.
0: Ko lobira za tebe.
1: Jeste, evo sad ti imaš Leandre nekoga za nekoga.
0: Pa dobro, tako se nerijetko dešavale situacije, da se ljudi, pa i svide jedno drugom i zaljube, i to još ako je neka fina atmosfera, fino druženje. Doduše, znalo se desiti da se rastave kad tog društva nestane. Jer znaš, ti kad si u jednom društvu i sve je super divno, krasno, smijete se, družite se, hodate, ne znam, nije, a onda to društvo, hajde polako se ono osipa, kad se, ne znam, nije, uđe ono, u brak i tako dalje, ljudi se malo i osamostale i svašto nešto, i onda tako i pucaju ti brakovi, jer nije više to ta energija i ta atmosfera.
1: Da. A ne, stvarno, ono, evo, razmišljam gdje naći.
0: Finog dečka. U biblioteci.
1: Pa ne, evo,
0: pa možeš bilo gdje naći.
1: U teretani.
0: Pa možeš i u teretani. Pa nisu svi u teretani oni koje mi ono najčešće opisujemo kao likove iz teretane.
1: Odeš u teretanu i čekaš ga tamo na ogledalo. On mora doći. Da pokazuje mišića. Ono čim mu dođe kaže, au, jesu se sredio.
0: A dobro, ja vjerujem da su slušateljke već probale s teretanom. S obzirom na koliko teretana ima u Sarajevu i koliko sad ispade da bi mi trebali biti isto jedna zgodna nacija suštinski. Međutim, ima dosta ljudi sa prekomjernom težinom.
1: A za muškarce da ih traže, znaš gdje, imaju ove, kako se zove to, aerobik uz narodnjake. Jesi to vidio?
0: Nisam to vidio.
1: Ma to je najjače. To je najjače, druže. To je nešto što moraš da vidi. Ima na društvenim, ima na Instagramu.
0: A vidi, razmišljam, ima onih energičnih pjesama, ne znam, Zorce, Brunslik, Šemšte, Suljaković.
1: Sad znam, pa evo sad ću naći video da vidiš.
0: Nisam to fakat vidio.
1: To je nešto 100 žena i sad pjeva neki narodnjak, ali ono, bože, sačuvaj. I
0: sve aha, džigera, ska,
1: i ta jedna koja vodi imaš tu trenericu.
0: Dobro.
1: I svi je prate te pokrete.
0: Plesne pokrete.
1: Pokreti su ono ko ne znam ono ona prva scena u Teletabisima, znaš kada oni krenu svi da tako.
0: Katastrofa.
1: A narodnjaci drvoj.
0: To mi je baš simpatično, nisam to vidio.
1: Sad ću da se
0: čuo.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Kažeš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: U BNC-u laptopi već od 179 km.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
7: BNC, ponuda je prava.
8: To je to hit FM radio Sarajevo.
9: To je to.
10: To je to.
11: Samo hitovi.

0: Brzo nam proleti ovo jutro, 7 minuta i do 10 jutro na Hit FM-u. Danas je jedna ozbiljna tema i evo, mnoge smo danas bacili u razmišljanje.
1: Pa neka smo, mislim da je u redu da razmišljamo o samima sebi, o tome kako se mi osjećamo kao ljudi, kako se osjećamo u našem tijelu, u našoj koži, da li volimo sebe uopšte, da li volimo ljude koji nas okružuju, da li oni nas vole. Trebamo sebi često postavljati pitanja, analizirati i samog sebe i na kraju krajeva voditi računa o svom zdravlju, a to stalno govorim, mislim, kome smo na kraju krajeva potrebni bolesni.
0: Ovo je naravno poruka i za jedne i za druge, i za muškarce i za žene. Dakle, počeli smo jutro sa tome zašto žene žive duže od muškaraca i da li bi muškarcima smetalo ako bi se ona ponovo udala. Šta te briga, i ako bi, ako ne bi, ti si svoje završio i to je to.
1: Pa na kraju krajeva, ako voliš tu ženu, čini mi se da neki slušatelj tako i reče, ako voliš svoju ženu i ako je želiš da bude sretna i nasmijana, mislim da ti onda neće ništa predstavljati na ovom svijetu to što će se ona udat kad ti budeš na ono.
0: Jedna je reč, drugo je ono, su životne situacije.
1: Pa je, ali mislim da treba biti pametan i nekako izoklijevat se svemu tome i ono, doći na neko normalno razmišljanje, da, mislim, na kraju krajeva, šta te briga, šta će se dešavati tamo, ne znam, nija za 3 godine kad tebe ne bude, mislim, ne možeš ni znati, to je najveći problem.
0: Ako smo i neku pjesmu ostali dužni, to ćemo nadoknaditi i za 10 sati, 5 do 10, bit će jedan lijepi sunčan dan, maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni, onako, dakle, ono, pravo miholjsko ljeto, sutra 29. Moj Andrej, dakle, nekoliko tema se otvorilo, tako da ćemo jednu po jednu od ovih žena koji ne mogu da nađu fine, pametne, vrijedne muškarce.

0: Karce za brak, jer danas neće nikoga se ženi. Ovo što je oženjeno, dakle...
1: Zauzeto, oženjeno.
0: Zauzeto, a ona neće razvedene muškarce. Šta će mi kaže muškarac dvije alimentacije?
1: Pa vidi sada, to jesu sve izazovi, ali mislim da čovjek ono...
0: I kaže da je valjao, ide... bio bi sa bivšom, a ne mene zapao. To su razmišljanje.
1: Pa mislim, ono, ne znam šta bi ti rekao sad. To, malo mi je to... komplikovano mi je to dvije alimentacije sad ovako na brzinu da čovjek nešto pametno kaže.
0: Evo, javlja se još jedan, Mario nam se javio, kaže ja bi svoju proganjao od ozgo.
1: Od ozgo.
0: Yes.
1: Pa ne znam iskreno to, ono, nek bude žena sretna.

0: Ništa, druže, kad je ovaj, kad je,
1: ovaj, kad je?
0: Dan je horora?
1: Cineplexu. 18.
0: Mi smo prošli put birali film, onako on je više bio za žene nego za
1: muškarce.
0: Ovaj, Magija 2 je ženski film.
1: No do evog pohara ovaj po kinima, vidim jasno, širom svijete.
0: U Americi se srušio Spidermana, što je bilo ono neočekivano. Ali dobro, treba nam neki dobar horor. Dakle, to nam treba.
1: Ja iskreno nisam baš fan horora.
0: Imali neki da na ovu temu da kupimo, da idemo sa slušateljima.
1: Ima horora kakvi hoće, samo ti ja to ne znam ništa, jer ne gledam stvarno, ne volim ovaj, da gledam, da se frustriram i da, posebno horori koji su ono i trileri, pa neka napeta atmosfera.
0: Kako se frustrira gledajući?
1: Pa evo to, kad je neki ovaj triler i to nešto, pa ko je koga ubio, pa ovo,
0: ne,
1: to,
0: ne,
1: ono,
0: ne
1: mogu
0: ne,
1: to,
0: ti
1: da,
0: horori,
1: to,
0: oni, ne mogu. Paranormal, normalno i to.
1: Onaj Paranormal Activity, pa ono mi je bilo prestrašno, što sam ja bio tad teenager kad je to izašlo prvi dio.
0: Taj nam treba da
1: bježi, hvala ti.
0: Ali ima stvarno dan, kad je to, sad je nekad?
1: Jeste, ima 18. 9. je ovaj Horror Night.
0: 16. to je preko sutra.
1: Tako je, Horror Night u Cineplexu, odete, pogledate, imate ovaj najnovi film.
0: Ne, mi vodimo, dakle, evo, ko će s nama, dakle...
1: Ja neću, ma ja neću, hvala ti, ja ne želim to, ma neću ja da moram oći da pokrivam. To ja volim neke filmove koje, ono, opustiš se, nasmiješ se i tako to. Neki dokumentarni, ozbiljne teme može i to.
0: Ako se skupi 5 slušatelja, idemo, ne
1: na horror film.
0: Da.
1: Ne znam šta bi ti rekao, mislim ko voli horore, super je prilika, stvarno je super prilika, ali ja kažem, stvarno nisam fan. Fakat ono...
0: Ali mene bi bila bolja ono, gledati tebe, tvoje reakcije, nego gledati film.
1: Nije da se ja nešto bojim i to, nije, nego prosto ne želim da zamaram svoj mozak tim nekim situacijama i to neke ono, da iskaču oni nekakve likovi to, ma ne, prosto nisam fan.
0: Ajde, bolje.
1: Kao oni ono romantični, oni neki filmovi, to ne mogu. Pazi.
0: Povećavamo dnevnicu, 100 maraka dnevnica, ovaj...
1: Ma, ne znam koliko da je dnevnica, mislim, stvarno, a ne znam ni čemu to, da ideš i ne znam, sad 6 sati ti gledaš tamo neke kao strašne filmove.
0: Sat i pol.
1: Nema horora od sat i pol, svi su po 2 sata.
0: Ima. Evo, ako ima 10 slušatelja, idemo. 061-010-030... Vodimo Andreja da ga isprepadamo.
1: Sad ćete naći 10 slušatelja. Ali neću ja.
0: Pa moraš, 10.
1: Nisam tu. Idem u Tuzlu.
0: Ako ideš preko Karaule, to je horor.
1: Je, upravo se.
0: E, ljudi, ovaj, a hoćemo reći za film ili nećemo?
1: Za koji film?
0: Pošto se snima film kod nas.
1: Pa nije nam niko rekao da ne smijemo, mislim.
0: Ali pitaj kakve smo mi sreće. Dakle, ovaj, jučer se desi jedna situacija, ljudi koji su bili kod nas u zgradi gdje se nalazimo, ovaj, znaju gdje smo i kako to sve izgleda. Znaš, ja sam samo pitao kad će nekom pasti na um pasti da snima tu film. I stvarno, ovaj, jučer je došla ekipa, dakle, počinju pripreme, ovaj, možda nas izaberu za staciste.
1: Pa ne, može.
0: Snimat će se do januara, dakle, imat ćemo mi tu
1: A
0: materijal.
1: To će oni dolaz svaki dan?
0: Svaki dan.
1: Upa, krasno. Nisam znao da će to biti neka, očito, jedna od bitnijih scena zapravo kod nas ovdje, u ovom našem...
0: Tako je da
1: ne znam ni kako bi nazvao ja ovu Skenderiju sada u tom nekom filmskom kontekstu.
0: Horor.

0: Evo, trojica se prijavila malo, spasio si se 10 sati.
1: Odlično.
0: Nema više vremena za evo, mislili smo.
1: Ma ko voli da gleda horore,
0: bez nas, jel?
1: Ma što se mene tiče, bez mene, ako voli, stvarno ima ljudi koji baš vole, nek idu, ne gledaju, što da ne.
0: Ništa ljudi, nakon današnje emisije možete onako slobodno da se malo zamislite nad samima sobom i da konačno okrenete novi list i da sebe stavite na prvo mjesto i da ne dozvoljavate nikome, dakle ni ženi, ni djeci, ni prijateljima, ni zvani,
1: šefu,
0: ni tako zvani,
1: ni nikome.
0: Kakvim šefovima, odmah ga tuži za mobbing. Odmah, dakle,
1: kad danas 10.000 tužbi.
0: Bilo koji šef da dođe da traži neku glupost, onda samo meni se javiti, ja ću vam napraviti takvu tužbu.
1: Dakle, da on odmah će odustati od svega.
0: I nema, ima da mu se život okrene na opačke. Da se dobro zamisli šta radi. Svaka riječ može biti opasna, i dvosmislena, trosmislena, i sve može da utječe.
1: Može, pravo je, vrlo onako kreativna nauka.
0: Vrlo kreativna. Dakle, nemojte da vas te gluposti usporavaju u životu, sebe stavite na prvo mjesto, nemojte sad ni zabušavati, nego ono mi sad zlopotrebljate.
1: Budite profesionalci.
0: Imate stvarno neko da vas progoni, to nudimo i pravnu pomoć, imamo odlične advokate, nemojte, gonite ga do Haga.
1: Pa slažem se ja, da ako neko vrši život, neko nasilje.
0: Svoje komplekse na vama da liječi, ja šef, vi radnik, ja gazda, ti sluga, to više druže nema.
1: Prošla su ta vremena, davni dana, mislim da bi trebali ono...
0: I nešto mi je najdraže od svega toga, što nema više, ako ti nećeš...
1: Ima ko hoće.
0: Ima ih 10.
1: Nema.
0: Ljubla čeke.
1: Nema
0: više
1: 10. Nema 10, nema ni jednog.
0: Nema ni 10 Filipinaca, a kamoli 10
1: Bosanaca
0: da hoće da rade neke gluposti za male pare. Ili nikakve pare. Još milja minimalac.
1: Ma dobro, mislim, smiješno je to suštinski kad pogledaš, to je 500 i nešto eura, nije to neki novac.
0: Druže, to ti je dan na plaži.
1: Pa to ti kaže, mislim, to kao neki minimalac. I suštinski ono, ljudi koji danas rade za minimalac, žao mi je što ta primanja nisu veća, ali hoću da kažem, svaka njima čast i kako oni uspiju da izdeveraju i sa samim sobom i s tim poslodavcem i s ljudima gdje to rade.
0: Pa, evo javlja nas se Svada koji smo dužni majicu. Nismo zaboravili, jučer sam naručio majicu.
1: Jesi bio ja tu.
0: Naručio sam Svada majicu, ostali smo i to mi je žao, ali nije žao zato što je ta majica Svadina otišla na pravu adresu. Ali smo naručili novu za Svadu i bit će šminka. Tako da čim dođe, ja lično ću donijeti na adresu i još jedan put našoj slušateljki koja je išla ljetovati u Orebić početkom septembra.
1: Mm-hmm. Još si ti govorio na početku ljeta ko ide u Orebić i
0: Miami
1: majica.
0: Beach, Orebić, ostali dužni majicu, tako da stiže majica Svada, nemoj ništa da brini, nismo te zaboravili, evo Andrej mi je svedok.
1: Jučer bio čovjek tu, kaže jes mi isprinto, kaže nisam još, evo sad ću.
0: Tako bilo, pošto kupili, potom prodali,
1: tako
0: i to je to. A što se tiče, pala nam je na pamet, to ćemo više sutra razraditi ideju, s obzirom da smo mi tu gdje jesmo u Skenderiji, ima tu prostor dovoljno za ove partije, da napravimo mi single party.
1: Za samce.
0: Za samce.
1: I samkinje.
0: Jest. A vi oženjeni nemojte dolaziti.
1: Pa zabranjeno nemojte.
0: Samo, dakle, ako ste single. Nije bitno koliko imate godina. Dakle, od
1: 18 pa nadalje. Nemoj da odgovaramo mi za ove maloljetne. I to nek mame i tate to i dalje vode računa.
0: 80, tako ono...
1: I to nemoj da mi odgovaramo. Nemoj. Od 18 do, ne znam, nija, negdje 70 godina, okej, mi je to. Do 65, do penzije.
0: Vidi, opasne su te. Ti prije će otići taj od 80. Pa ja sam imao jednu situaciju, pričao sam ti to.
1: Mm-hmm.
0: Čovjek oca smjestio u
1: starački dom.
0: Nije dom, nego banja.
1: Aha, dobro.
0: I čovjek dok je bio tamo nepokretan.
1: Mm-hmm.
0: I kaže čovjek onako tužan nešto. Šta je rekao bilo? Kaže oca, baba našao curu. Pa kako?
1: U toj banji?
0: Ja.
1: Dobro.
0: I to...
1: Zaljubio se.
0: 80, njoj 50. Ma jok, da joj prepiše
1: nekretninu.
0: Kuću, to...
1: Ma daj.
0: Ma da.
1: Katastrof.
0: Jedva riješio.
1: Da se babo ne zaljubi do kraja.
0: Babo ne zna nigdje.
1: Hajmo mi babo kući, man se banje.
0: Babo prepisao sve što...
1: Joj, babe.
0: To smo ti mi muškarci.
1: Ali vidiš ti, to kad se zaljubiš, ti nebitno koliko...

0: koliko imaš godina, imao 18, 25, 85, babo, isto onda se ponašaš.
1: Zvao notara da prepiše sve što ima.
0: O, majko draga. Zamisli onda kad bi djeca zapravo bila vlasnici nekretnina i tako, ovaj, nešto, kako bi oni to i šakom i kapom dijelili okolo kad bi neko nešto
1: pa
0: došlo.
1: Pa čuo se od naše Harisa kako to ide. Vidi, puno je tema, ali dakle single party. Dakle, single party i puštamo samo ove najveće hitove.
0: Ljubavne. Ono,
1: ljubavne.
0: Celine Dion.
1: Ma, jes. Neće, to bit će dosadno. Više o tome sutra, probali smo termin opet. Ovaj, tako da, bit će to obavješteni single party, ovaj, i to je to. Ulaz 100 maraka.
0: Ali garantujemo da ćete pronaći sebi.
1: Tako, investirate stoju, nama dobro, vama dobro, svima dobro. Prvo tome, novi biznis, idemo u provodađije. Tako da, hoćete, tražili ste, gledajte. Do sutra na 7. Ko preživi, pričat će, jel?

0: Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka Ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 kg. Vaš robot.
4: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
6: To je to. Samo hitovi.

0: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine.

lukom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

trezve dževđiri sani mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa

0: jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to. Samo

ne smi se, volim te. Život stvara kolone na cesti, znaš da nitko ne čeka svoj red. I hajdemo nešto toplo jesti,

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatpsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Ljetna putovanja, ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km.

0: Mama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Što je to hit? FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to. Samo hitovi.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u Mist.
3: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
8: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
9: To je to hit FM radio Sarajevo.
10: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Dođite u Mist. Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to. Samo hitovi.

obuci heklane z okna, one sa štrafticom pače, da lakše odrede dole su ti alate čelole. Razigraj nožice brze, nosit ćem do neba dopri, nije ni čudo što nas mrze,

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. To je to hit, FM
2: radio, Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.
3: A

0: volimo hitove.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduh.